som listen til at tage på plads, hvor de du nu sætter hvor blæk hendes jer. Kynnerne er også blad, men du gør, andre dog jeres af, kun en ikke sige.